0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igra se od 28. juna do 4. jula. Naši reprezentativci sastaće se sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Osmina finala počinje istog dana kada bude završen program 16. finala 4. jula. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću, te su se vratili u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna s 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili Jedin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergije za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije od 20 sati. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Artura Ferije, 118. igrača svijeta i domaćeg predstavnika kojem su organizatori Wimbledona uručili specijalnu pozivnicu Wildcard kako bi učestvovao na turniru. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak. Tu ga čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Amerike, koji je trenutno na 5. mjestu ATP liste. Wimbledon će trajati do 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igra se od 28. juna do 4. jula. Naši reprezentativci sastaće se sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Osmina finala počinje istog dana kada bude završen program 16. finala 4. jula. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću, te su se vratili u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna s 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili Jedin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergije za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije od 20 sati.

Naš najbolji teniser Damir Džumhur u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Artura Ferije, 118. igrača svijeta i domaćeg predstavnika kojem su organizatori Wimbledona uručili specijalnu pozivnicu Wild Card kako bi učestvovao na turniru. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak. Tu ga čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Amerike, koji je trenutno na 5. mjestu ATP liste. Wimbledon će trajati do 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime su poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igra se od 28. juna do 4. jula. Naši reprezentativci sastaće se sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Osmina finala počinje istog dana kada bude završen program 16. finala 4. jula. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću, te su se vratili u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna s 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili Jedin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gjergije za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije od 20 sati. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Artura Ferije, 118. igrača svijeta i domaćeg predstavnika kojem su organizatori Wimbledona uručili specijalnu pozivnicu Wild Card kako bi učestvovao na turniru. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak. Tu ga čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Amerike, koji je trenutno na 5. mjestu ATP liste. Wimbledon će trajati do 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura